Nāpa chwe, tīrīn jī ngā chwe pio kā jīrīm nā, tōmār rīsūng gōmbē jī nā tāng tīrīn tījī pūshē kā xīmbā shītēr kī kōr tām chwe tāng chwe tēn nī lū tāng chwe sē chū kī kōr tām shē pūshē jē rīmbē shām tū nī rī shū jīn tīrīn jī ngā chwe pio kā jīrīm kā kūn chū shū chū rū tōmār chwe tāng shīrī jīrīm kūn bāng tēn sā kia bē kiam kūn tā rī tō chī chāng chīmbū chō nē nī tū gūm gūrū gōmbā rā Sekya mima namla kadin tsaya na we Rizun kumbhe chena shi nyeri shujiin